0: Ukanyene KZN enyonke.
1: Iphuma konya.
0: Ubuzofu FM. Nobhene mpita. Elokshini emakasi. Iphetha amaresbet yonke jikelele. Ukanyene KZN enyonke.
1: Iphuma konya.